0: pršalo, tak sme boli špinaví až po uši. A hlavne v zime to bolo zaujímavé, pretože to pre nás bolo zaujímavé, že sme sa mohli guľovať cestou a hlavne samozrejme stále sme boli mokrí od snehu. No a vlastne, ak som chodil do cirkvi, tak niekedy som sa snažil aj tomu vyhýbať, hlavne keď v nedeľu sme chceli pozerať filmárika, filmušku. Pre mladších poslucháčov to bol taký rozprávkový požad, ktorý vlastne ešte vtedy fungoval v Československej televízii. A snažili sme sa nejak vyhnúť, pretože pre mňa, ako chalana, ktorý vyrastal v tom období, niektoré veci z Biblie boli zaujímavé. A hlavne keď som čítal, alebo keď nám stará mama čítala ohľadom tých izraelských vojen a tých niektorých veciach, ktoré tam, tie príbehy, hej, o niektorých tých kráľoch a takéto veci. Ale pre mňa Pán Boh bola osoba, ktorá bola niekde veľmi, veľmi ďaleko, nejaký starec s dlhou bradou, ktorý sedel na obláčiku niekde v nebi a ktorý mal pendrek alebo nejakú palicu v ruke a čakal, kedy urobíš chybu. A keď si urobil chybu, tak ti udrie jednu po hlave alebo po chrbte, že tu máš zatres jednu. V dnešnej dobe už to nemyslím. Myslím, že Pán Boh je milujúca osoba, ktorý miluje každú jednu osobu a pracuje na tom, aby každý z nás život vošiel do súladu s tým, ako on ho naplánoval pre naše životy. No ako tak život išiel a vlastne vyrastal som v cirkvi. V mojich 14 rokoch som bol na jednom mládežníckom výlete, kde ma jedna osoba trošku tak viac, jak to povedať, potiskla a vlastne ma naverbovala, aby som na ten mládežnícky výlet išiel. Ale čo bolo zaujímavé na tom výlete, bola taká výzva pre modlitby a vtedy som si uvedomil, Duch Svätý začal pôsobiť na mojom srdci, že hoci chodím do cirkvi, hoci čítam Bibliu, hoci sa možno snažím modliť a žiť alebo správať sa ako kresťan, ale som vedel, že Ježiša nemám v svojom srdci, že som hriešný, že sú hriechy v mojom živote. A ten večer som bol, Duch Svätý ma presvedčil a vtedy som činil pokánie a v modlitbe som sa modlil, volal som, že Ježiši, príď do môjho života, ja ti odozdávam každý môj hriech, prosím ťa, odpusť moje hriechy, stan sa môjim pánom a ja ťa chcem nasledovať do konca môjho života. A viem, že sa niečo udialo, prišla obrovská zmena do môjho života a dá sa povedať, že v tomto bode začal môj život s Bohom, začal môj život s Ježišom, s Duchom Svätým. Takže dá sa povedať, že mal som osobnú skúsenosť. Nebola to skúsenosť len mojej starej mami alebo mojej mami, hej, na čo by som sa mohol odvolávať, že žijem v kresťanskej rodine, ale vlastne som osobne spoznal alebo osobne som pozval Ježiša a stal sa takým osobným pre môj život a odtedy s ním chodím, rozprávam s ním, modlím sa k nemu, čítam Božie slovo.
1: Zaujal mne ten pohľad na Boha, jakožto nejakého policajta, ktorý čeká na tú lidskou chybu. Do jaké míry to bylo ovlivněno práve tým vztahem s otcem a jakým spôsobem to Pán Bůh měnil?
0: Dá sa povedať, že vlastne v tých hlbovách sa veľakrát o tom rozmýšľalo alebo sa veľakrát vyučovalo a rozprávalo o tom, že my sme hriešnici, ktorých Pán omilostil a veľakrát nám bol predstavovaný Boh z toho pohľadu, že vlastne on pozera každý tvoj krok a nesmieš urobiť chybu, nesmieš sa pomýliť. A keď som ho prijal do svojho života, tak som vlastne pochopil, že Boh je láska. Druhá vec, čo bolo v mojom živote, bol veľký problém, keď som začal modliť, tak som nemal problém osloviť Ježiša ako nejak bezprostredne a nejaký intimne, alebo na ty, alebo k Duchu Svätému. Ale keď prišlo na pýtanie Boha Otca, tak to bolo také distančné a to som zväčšinou, že vieš, nebeský otec, otče, tak nejak z distancu a z diaľky. Bolo to počas biblickej školy. Raz som ostal cez víkend sám na ubytovaní, pretože sme mali prenájom s niekoľkými spolužiakmi z biblickej školy. Vtedy Duch Svätý ku mne začal rozprávať, že vlastne musím odpustiť svojmu otcovi. A ja som sa nejak začal tomu spierať, pretože prečo by som mal ja nemu odpúšťať, keď on je ten, ktorý nám ublížil, on je ten, ktorý nás nechal, ktorý sa o nás nestaral. Veď ako žiť bez otca, ja nehovorím, že sme mali špatný život. Naša mama, starí rodičia nám hodne pomáhali, hej, a vychádzali nám ústrety, ale znovu ten deficit alebo ten nedostatok otca bolo cítiť. A vtedy som vlastne musel urobiť rozhodnutie v svojom živote, kde som vlastne v modlitbe vyznal a odpustil môjmu otcovi. Hej, neskôr som sa s ním stretol a do očí som mu povedal, že som mu odpustil. A tu sa môj vzťah ešte prehlbil s Pánom Bohom a začal byť ešte otvorenejší a povedzme ešte intimnejší a dostal sa do inej sféry, do takej hlbšej sféry. Hej, a myslím, že odtedy to je lepšie a lepšie.
1: Pokud je někdo křesťanstvím nepolíbený, tak si představuji, že koncept Boha by mohl nějakým způsobem přijmout. S osobou Ježíše Krista by možná mohl mít problém, mohl by zkoumat, jestli to je vůbec historická postava, jaký byl, jak žil. A teď do toho zmiňujeme i osobu Ducha Svatého, který může být nepředstavitelným. Tak jaká je možná ta jeho role v životě křesťana, jak on působí? Zmínil si, že mluvil do tvého života, tak jak si to člověk může představit?
0: Tak ono, keď rozprávame o tomto, že Boh a Duch Svätý, alebo Ježiš, keď nám rozpráva, tak nerozprávame o nejakej schizofrénii, že počujeme nejaké hlasy, ale najzákladnejšia vec, kde Pán Boh si používa Sväté písmo alebo Bibliu, hej, vlastne kde používa tie pasáže alebo verše, ktoré boli napísané, ale taktiež je to ten vnútorný hlas, ktorý prichádza z vášho vnútra alebo do vášho srdca, kde vám dáva tú istotu v týchto veciach. My to voláme ako vedenie Ducha Svätého, hej, že vlastne, kedy máš pokoj a kľud v niektorých tých rozhodnutiach, oblastiach, vecí, ktoré potrebuješ urobiť.
1: Pán Bůh mění život človeka, dáva človeku to pomyselné nové srdce, staví ho na tú novou cestu a chce si také človeka použít, chce ho nejakým spôsobom formovať. Jak vypadá ten život s Bohem, to chození s Bohem v tom praktickém, každodenním životě?
0: Ako môžem to povedať, že to je jedno veľké dobrodružstvo, pretože ja viem, že niektorí ľudia si myslia, že život s Bohom je to, že odídeš niekde do kostola na nejakú omšu alebo do nejakého cirkevného spoločenstva, kde vlastne si odsedíš svoj nejaký čas. Možno si to možno predstavíme ako jak návšteva v školy, že tam nejaký kňaz, nejaký pastor, nejaký duchovný ti urobí vlastne čiaročku, že vlastne si naplnil svoju dochádzku, ale o tom to není. Hej. Je to o tom, že vlastne ten život s Bohom je jedno veľké dobrodružstvo a není to len o tom, že vlastne si na tom nejakej nedelnej bohoslužby, omši alebo nejakom tom cirkevnom stretnutí, ale je to, že vlastne my Boha môžeme zažívať 24/7. Každý deň, každú hodinu, každú minútu, každú sekundu nášho života. A to je v tom, že Boh je naozaj nadprirodzený. Ja viem, že niekedy v našom materiálnom svete, alebo naozaj žijeme v veľmi zaujímavom svete, keď sa veci veľmi rýchlo hýbu, máme rôzne moderné technológie, veda napreduje milovými krokmi, medicína napreduje milovými krokmi, dochádzame k rôzne novým poznatkom. Ale je to o tom, že ten život s Bohom je úplne rozdielný, pretože aj napriek tomu, že technologicky vo veľa veciach napredujeme, alebo sme vyspelejší, tak stále existuje hranica, ktorú ľudstvo myslím, že nikdy nedokáže dosiahnuť, ktorú nedokáže prekonať, ale tu je vlastne, kde Boh musí zasahovať. Veľakrát som to zažíval, keď ľudské životy boli zmenené. Ľudia, ktorí boli na pokraji spoločnosti, boli vyvrheli, boli odvrhnutí alebo boli pohrdáni tou spoločnosťou a dneska vidím, že majú úspešné životy, že pustili Ježiša do svojho života. Alebo som videl rôzne divy a zázraky, kde som videl rôzne fyzické uzdravenia. Hej. Prvé ja som skončil zdravotnú školu ako zdravotná sestra. Nemôžem seba kvalifikovať do nejakej odbornej sféry ohľadom zdravotníctva. A napríklad ja som veľmi vďačný za naše zdravotníctvo a lekárov a to poznanie, ktoré máme a viem, že veľa vecí vedia vyriešiť. Ale znovu, keď príde do sféry, kde vlastne aj sami lekári, povedzme, že zlomia palicou, povedia, že už není východisko, tak zažili sme veľa tých svedectiev a veľa tých uzdravení, kde sme videli naozaj nadprirodzenú Božiu moc. Napríklad môžem vám povedať jeden príbeh, keď som začal pôsobiť vo svojej službe ako pastor, ako Boží služobník, bol som na jednom misijnom výjazde, kde sme kázali na uliciach, a kde sme ľuďom svedčili o tom, že Ježiš žije, že ich miluje, že sa môžu spolu s ním stretnúť. A bola výzva, ak má niekto nejakú potrebu, ak má niekto nejaké zdravotné obmedzenie v svojom živote, nech príde a budeme sa za neho modliť. A prišla jedna pani, ktorá bola úplne slepá, hej, a vlastne po modlitbe ona začala vidieť. A mohol by som rozprávať takýchto veľa príbehov. Zažil som jednu situáciu, keď sme sa modlili za jedno dieťa, ktoré mala vrodenú vadu na svojom srdci. A lekári povedali, že musí byť operované v zahraničí a tá operácia mala stať veľmi ťažké peniaze. Keď sme sa za to dieťa pomodlili asi po niekoľkých dvoch, troch týždňoch, po takom nejakom krátkom čase, tá matka s nami prišla znovu do kontaktu a vlastne v slzách ďakovala Bohu a povedal lekár, že nevedia pochopiť, čo sa udialo. Prvé sa pýtal, že ako kde ste boli na nejakom tom chirurgickom zákroku, ale hovorí, je problém, že my nevidíme žiadny rez, nevidíme žiadny lekársky zásah na tom teličku toho dieťaťa, ale čo sme mohli skonštatovať, že vidíme nové rozmery srdca. Hej, takže Boh dokonca je schopný urobiť takéto zázraky. Hej, a to je vlastne, keď ty mu dáš svoj život, odovzdáš sa jemu, tak on je pripravený ťa zobrať do tých dobrodružstiev, aby si videl jeho nadprirodzenú silu, aby si videl jeho dobrotu, jeho lásku a jeho milosť.
2: Miroslav Fitz nakonec poznal, že Bůh není vzdálený stařec s pendrekem čekající na naše chyby, které by mohl potrestat, ale stále přítomný milující otec, který mu později pomohl odpustit i jeho vlastnímu otci a se kterým je život jedno velké dobrodružství. Pokud byste chtěli vědět více o víře, boží lásce a odpuštění, budeme rádi, když nám napíšete na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Aktuální epizodu i ty předešlé si můžete poslechnout v archivu na webu radio7.cz a také na podcastových platformách, kde stačí zadat název podcastu Stopy. Dnešní pořad končí. Od mikrofonu Rádia 7 se loučí a opět brzy naslyšenou se těší Kuba Lofítek a Milan Remeš.
3: Mezi básní a mdlým plkem, v čase mezi psem a vlkem, tichne

mužovi, čo po kraji mosta chodí. Dievčaťu, čo svoje jazvy schováva. Chlapcovi, ktorý sa domov vrátiť bojí. Žene s deťmi, ktorú manžel podvádza. Dieťaťu, čo ticho v nemocnici leží. Starej žene, ktorú muž už nepozná. Mužovi, čo v krčme s pohárikom sedí. Jeho žene, čo sa cíti bezmocná. On počul každý jeden výkrik. Každé, kde si, Bože, prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy. Zažil bolesť, odmietnutie, kríž.

matke, ktorá svoje choré dieťa drží, otcovi, ktorému syn sa vyhýba, žene, ktorá v sebe vinu roky dusí, mužovi, čo za mrežami roky počíta, manželom, čo zrazu oba vedko prišli, tulákovi, čo ho každý obchádza, žene, ktorá sklamaná odišla z cirkvi.

Keby som bol vtáčkom, letel by som za les. Pozrieť sa, čo robí, pozrieť sa, čo robí. Mamička moja dnes.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež kondoloval po smrti švajčiarskeho kardinála Čeriga.
0: Vatikánska banka zverejnila účtovnú závierku za rok 2025.
1: Nevzdávajte sa, napredujte s odvahou a nádejou v Pána, povzbudil pápež ľudí s amyotrofickou laterálnou sklerózou.
0: Sekretár pre vzťahy so štátmi Svätej stolice, Monsignor Gallagher, je na pracovnej návšteve Cap Verde.
1: Šio III. Je novým katolikosom patriarchom gruzínskej pravoslávnej cirkvi.
0: Prinášame ďalšiu časť rubriky o pátrovi Vendelinovi Javorkovi.
1: V útorok 12. mája, v deň liturgickej spomienky mučeníka svätého Pankráca, vás od mikrofónu zdravia sestra Jana Pavla Halčinová
0: a Zuzana Klimanová. Vatikán. Leo XIV. Zaslal kondolenčný telegram v súvislosti so smrťou 79-ročného švajčiarskeho kardinála Paula Emila Čeriga, ku ktorej došlo dnes, 12. mája. S vďačnosťou spomínam na jeho vernú službu ako pápežského zástupcu v rôznych krajinách a neskôr ako člena niektorých úradov Svätej stolice, píše pápež.
1: Vatikán. Vy ako proroci učíte všetkých o skutočnej hodnote života a náš svet tak veľmi potrebuje toto posolstvo. Tieto slová adresoval pápež Leo XIV. Pacientom s amyotrofickou laterálnou sklerózou. V sobotu 9. mája ich prijal spolu s ďalšími členmi dobrovoľníckeho talianského združenia Amyotrofická laterálna skleróza.
0: Taliansko je bohaté na dobrovoľnícke združenia rôznych druhov, ktoré pomáhajú ľuďom v núdzi. Pápež vysvetlil, že združenie Amyotrofická laterálna skleróza spája ľudí trpiacich touto chorobou, ich rodinných príslušníkov i tých, ktorí ich ošetrujú v terapeutickej aliancii charakterizovanej hlbokou blízkosťou a súdržnosťou, ktorú výstižne stelesňuje samotný Ježišov prístup k trpiacim.
1: Ako konštatoval Petrov nástupca, pacienti s amyotrofickou laterálnou sklerózou každý deň s nasadením vierou a odvahou dosvedčujú, že dobrota a hodnota života sú väčšie ako choroba a že práve výzvam, ktoré táto choroba prináša, možno spoločne čeliť a premeniť ich na výnimočné a vzácne príležitosti dávania a prijímania lásky. Pápež dodal.
2: Grazie per questo. Voi come profeti.
0: Ďakujem vám za to. Vy ako proroci učíte všetkých o skutočnej hodnote života a náš svet tak veľmi potrebuje toto posolstvo.
1: Leo XIV. Vyzdvihol hodnotu dobrovoľníckej činnosti a blízkosti chorým.
0: V rôznych životných situáciách, osobitne v tých ťažkých, nesmie nikto zostať ponechaný o samote. A dobrovoľníctvo, ktoré vás spája v nezištnosti, túto hodnotu silne realizuje tým, že šíri solidaritu a úctu a gestami starostlivosti odpovedá na kultúru vyraďovania a smrti.
1: Svätý Otec poukázal na Ježiša, ktorý nielen uzdravoval, ale aj sám zakúsil utrpenie a bolesť.
0: Bol s nami v plnej miere, pričom nám však svojím krížom a zmŕtvychvstaním ukázal, že bolesť a utrpenie nemôžu zastaviť lásku ani zrušiť Božiu moc. Preto sme my všetci, deti Jeho Veľkej noci, ľudom nádeje, ktorý sa nevzdáva tvárou v tvár ťažkostiam, ale zjednotený a solidárny, s Božou pomocou kráča ďalej, vždy bez toho, aby sa vzdal. Preto vám zo srdca ďakujem za vašu odvahu. Nevzdávajte sa, napredujte s touto odvahou a nádejou v Pána.
1: Vatikán. Inštitút pre náboženské diela IOR, nazývaný aj Vatikánska banka, zverejnil 14. vydanie výročnej správy obsahujúcej účtovnú závierku za rok 2025. Z ekonomických a majetkových výsledkov vyplýva stabilita a pokračujúci rast inštitútu. Kardinálska komisia zároveň rozhodla o vyplatení dividendy pápežovi na podporu charitatívnych diel.
0: Čistý zisk dosiahol 51 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o 55,5% oproti roku 2024 a zároveň najlepší výsledok za posledných 10 rokov, uvádza komuniké inštitútu IOR. Správa zároveň zdôrazňuje, že vzhľadom na silné finančné výsledky a potreby kapitálového zabezpečenia rozhodla kardinálska komisia o vyplatení dividendy Svätému Otcovi vo výške 24,3 milióna eur. Oproti roku 2024 ide o nárast o 76,1% v súlade s poslaním inštitútu podporovať náboženské a charitatívne diela.
1: Podrobnejšie výsledky za rok 2025 hovoria o čistom zisku 51 miliónov eur, čo je nárast o 55,5% oproti roku 2024 aj vďaka rastu klientských vkladov. Hovoria aj o úrokovom výnose vo výške 32,3 milióna eur oproti 29,4 milióna v roku 2024. Hovoria aj o províznom výnose vo výške 26,2 milióna eur, teda približne na úrovni predchádzajúceho roka, čo bolo 26,5 milióna. Hovoria tiež o výnose z finančného sprostredkovania vo výške 66,3 milióna eur oproti 51,5 milióna eur v roku 2024.
0: Ukazovateľ TIER UNORATIO, ktorý patrí medzi hlavné indikátory stability a spoľahlivosti banky, dosiahol hodnotu 71,9%, čo predstavuje nárast o 3,5% oproti predchádzajúcemu roku. Tento rast súvisí so znížením rizík a posilnením vlastného kapitálu.
1: Celkový objem spravovaných aktív, zahŕňajúci vklady, bežné účty, správu majetku a cenné papiere v úschove, dosiahol 5,9 miliardy eur oproti 5,7 miliardy v roku 2024. Vlastný kapitál inštitútu vzrástol na 815,3 milióna eur, teda o 83,4 milióna viac než v predchádzajúcom roku.
0: Inštitút JOR vysvetľuje výrazný rast čistého zisku, predovšetkým zlepšením prevádzkových výsledkov, ktoré boli dôsledkom aktívneho a disciplinovaného riadenia portfólií, ako aj priaznivých trhových podmienok. K pozitívnemu výsledku prispela aj priaznivá zmena rezerv súvisiacich s dôchodkovým fondom.
1: Všetky stratégie správy klientských portfólií dosiahli pozitívne výsledky, čo podľa inštitútu IOR potvrdzuje postavenie inštitútu ako jedného z hlavných správcov majetku slúžiacich katolíckym inštitúciám a investorom. Inštitút zároveň zdôrazňuje, že svoje produkty ponúka v plnom súlade so sociálnou náukou katolíckej cirkvi a spolupracuje s viac než 11 medzinárodnými správcami aktív.
0: K 31. decembru 2025 dosiahol objem spravovaných aktív 5,9 miliardy eur, čo predstavuje približne 3% medziročný rast.
1: Gruzínsko. Synoda Gruzínskej apoštolskej autokefálnej pravoslávnej cirkvi, ktorá sa zišla v katedrále Najsvätejšej Trojice v Tbilisi v pondelok 11. mája, zvolila za patriarchu Šia III. Doterajšieho locum tenens patriarchálneho stolca. Na poste nahradí Iliu II., ktorý zomrel 17. marca tohto roku. Nový patriarcha vo svojom prejave ubezpečil, že Gruzínska pravoslávna cirkev bude naďalej zjednocovať národ. Kardinál Koch vyjadril nádej, že jeho služba prispieje k posilneniu pút srdečného priateľstva a k podpore čoraz bratskejšieho dialógu medzi našimi cirkvami.
0: Nový patriarcha, krstným menom Elisbar Teimuras Muiri, ktorý sa narodil v Tbilisi pred 57 rokmi a bol už dlhší čas administrátorom locum tenens patriarchálneho stolca, príjme meno Šio III. A automaticky aj tituly arcibiskupa Mcketi Tbilisi a metropolitu Abcházska Abichvinti. Na zasadnutí synody sa zúčastnilo 1200 delegátov z celého Gruzínska. Intronizačná slávnosť sa konala dnes ráno v katedrále Svetickoveli.
1: Kardinál Kurt Koch, prefekt dikasteria pre podporu jednoty kresťanov, v blahoprajnom posolstve píše: Nech vaše pôsobenie prispieva k upevneniu pút srdečného priateľstva a k podpore čoraz bratskejšieho dialógu medzi našimi cirkvami. Som presvedčený, že vaša služba posilní puta lásky a jednoty, ktoré z daru ducha skutočne spájajú, hoci zatiaľ nie v plnej miere, všetkých veriacich v Ježiša Krista, aby sa stále viac viditeľňovalo Pánovo prikázanie. Milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás.
0: Kardinál Koch viedol delegáciu Svätej stolice na pohrebe Iliu II., ktorý sa konal 22. marca v Tbilisi a ktorému predsedal ekumenický patriarcha Bartolomej.
1: Elisbar Teimuras Muiri, ktorý okrem iného získal diplom z hry na violončele na štátnom konzervatóriu, sa v roku 1993 stal mníchom a prijal meno Šio. Následne bol vysvetený za diakona a v roku 1996 za kňaza. Svoje teologické štúdia dokončil v Moskve a stal sa aj opátom v Tbilisi, neskôr biskupom, arcibiskupom a metropolitom v roku 2010. Krátko pred svojím zvolením Šio III vyhlásil, že s Božou pomocou gruzínska pravoslávna cirkev, ktorá vždy zjednocovala národ, bránila pravú vieru, gruzínsky jazyk, tradície a historickú pamäť, bude pokračovať na tejto ceste.
0: V posolstve zaslanom 18. marca administrátorovi Locum Tenens Šiovi pri príležitosti úmrtia Iliu II. Pápež Leo XIV. Napísal, že sa modlí k pánovi, aby mu udelil svetlo, rozlišovanie a silu, aby mohol sprevádzať gruzínsku pravoslávnu cirkev s tou istou pastoračnou láskou, akou inšpiroval zosnulého patriarchu.
1: Prinášame ďalšiu časť rubriky o slovenskom jezuitovi Vendelinovi Javorkovi, kňazovi, významnom misionárovi a prvom rektorovi pápežského kolegia Rusicum v Ríme, ktorý bol 10 rokov politickým väzňom v sovietských gulagoch. Tento rok si pripomíname 60. výročie jeho smrti. Rubriku pripravuje Bohuš Kaliarik.
0: 14. časť. Zatknutie a nočné výsluchy. Vendelin Javorka si uvedomoval riziko. No napriek tomu sa rozhodol zostať v Černoviciach, v dnešnom Rumunsku, ktoré v tých časoch pripadli Sovietskému zväzu. Jeho činnosť však už dlho sledovala tajná polícia. Napoludnie 13. júna 1945 bol páter Javorka zatknutý, keď cestoval pracovne vlakom z Černovíc do iného mesta. Počas cesty sa k nemu pridali dvaja agenti tajnej polície. Po zastavení vlaku ho požiadali, aby s nimi vystúpil a odviezli ho späť do Černovíc do väzby na miestnej polícii. Zatýkač bol vydaný na základe podozrenia, že Javorka je agentom Vatikánu s cieľom špionážneho charakteru.
1: Vo väzbe v Černoviciach strávil 4 dni, kde bol intenzívne vypočúvaný. Následne 17. júna 1945 bol prevezený lietadlom do Kieva a odtiaľ vlakom sprevádzaný dvoma agentmi tajnej polície do Moskvy. Tam bol uväznený v centrále niekdajšej NKGB Sovietskeho zväzu, notoricky známej vyšetrovacej väzbe Lubianka. V týchto priestoroch bol držaný až do tzv. Odsúdenia v novembri 1945.
0: Patra Javorku vyšetroval predovšetkým major Polianský. Po vyšetrovacom spise Patra Javorku v archíve v Moskve sa nachádza zápis z 9 výsluchov. Koľko ich bolo v skutočnosti, však nie je známe. Väčšina z nich prebiehala v nočných hodinách, napríklad od 21.30 do 3.15 ráno, alebo od 22.40 do 3. ráno.
1: 15. časť. Obvinenia a buterky. Jún až november 1945. Vyšetrovatelia na čele s majorom Polianským ho obviňovali z ťažkých zločinov, príprava katolíckych misionárov na špionáž, tvorenie antisovietských kádrov z cudzincov a pokus o zjednotenie pravoslávnej a katolíckej cirkvi pod právomocou pápeža. Vyšetrovateľ ho obvinil zo špionáže už 13. júla 1945 podľa paragrafu 58 článku 6.
0: Páter Javorka sa k obvineniam zo špionáže nepriznal, avšak priznal, že mal v úmysle preniknúť do Moskvy s misijným cieľom. Povedal, že na pokyn pátra Ledochovského a kardinála Tisseranta mal slúžiť moskovským katolíkom a komunikovať s pravoslávnou cirkvou, aby sa dosiahlo ich splynutie pod vedením pápeža. Na otázku, prečo mal takéto úlohy, odpovedal, že je to túžba Vatikánu zjednotiť pravoslávnu cirkev s katolíckou.
1: Vyšetrovatelia mali k dispozícii aj informácie z výpovedí iných kňazov. Napríklad ho obvinili, že sa zdôveril s potrebou bojovať proti komunizmu. Páter Javorka reagoval. Nepamätám sa, že by sme viedli takýto rozhovor, ale pokiaľ áno, tak bol tento rozhovor na mieste.
0: Vyšetrovací spis bol ukončený 30. augusta 1945. Dňa 12. novembra toho istého roku bol páter Javorka administratívne odsúdený osobitnou komisiou na 10 rokov v nápravnom pracovnom tábore za špionáž. Tento tábor, ako aj ďalšie pracovné a koncentračné tábory, boli pod správou organizácie s názvom Gulag.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.